0: sere mu no ge mecha ya mu head onu re mu do ge seto bili na bed kuchi ya lo mu go nga kwa kate wata wata no ge ne mi mile we lo kabetin kabet out
1: asa mama le jo kwa lumba basi na choke kana chonta tonight e kukwe kalawa basi e bumi ya kakokoma